0: de største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter til Alpha Gold.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some hardware. Come on.

Billy Paul sang om Me and Mrs. Jones her på Alpha Gold. Nå, nu er det The Hollies, der på banen med en sang, som Albert Hammond oprindelig også skrev, og ganske vist også selv indspillet, men ingen tvivl om, at The Hollies fik det største hit med The Air That I Breathe.

Alva Gold her med Nils Adakka, hans første store millionhit fra 1959. Oh Carol på Alva Gold, som også gav dig Wizard-hittet See My Baby Jive. På Alva Gold om lidt med Manfred Mann-hittet Pretty Flamingo. Nu er det The Hollies, der siger I'm

Bom, bom, bom. She'd rather be with me. Det var Turtles selvfølgelig her på Alpha Gold med de aller, aller største. Og det er også denne her fra Eric Clapton. I shot the sheriff. I shot the sheriff.

Temptation, et flot nummer her. Soulful med det her nummer My Girl. Til Supertramp. Her er Dreamer på Alpha Gold.

I got you, I feel good. Det var James Brown. Så skal vi til noget Grand Prix-musik her fra de israelske Abani B med Isaac Cohen og The Alpha Beta.